Samo. O te fia fia lava e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i ole Samoa.